0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Тази вечер, 20 часа, BTV.
6: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок.

0: Давай!
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Тази вечер, 20 часа, BTV.
7: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а й дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В седмица на бъдещето разгледахме различни страни на ежедневието ни, но няма как да пропуснем активните хора, които понякога случват геройства на магия, например като нещо маничко, като пластмасова капачка. За мен е удоволствие да ви срещна с Лазар Радков, познавате го вероятно от Капачки за бъдеще или като активен човек, занимаваш се с спорт, а и като доброволец в различни мисии, които помагат, спасяват, дават надежда. Добре дошъл!
2: Добре заварили и привет на всички слушатели!
1: Започвам от Капачки за бъдеще, сякаш тази инициатива има най-много последователи или е най-разпознаваема. Когато стартирахте Капачки за бъдеще, очакваше ли чак такова въздействие?
2: Не, абсолютно нищо не съм очаквал, когато стартирахме инициативата. Преди сега есента ще станат, мисля, че 9 години. Просто ми се стори много добра идея. Така или иначе, ние вече правихме открити тренировки като наш принос към обществото. В парка бяхме всяка събота, всяка неделя. И просто това беше нещо, което ми се стори като много семпло, много простичко, много ефективно, с което ние допълнително може да помогнем по някакъв начин да подобрим местото, където живеем. Дори първоначално идеята не беше за кубиози, беше за детска спортна площадка. Впоследствие дойде от самите хора, които хората около нас дойде идеята и един кубиоз, два кубиоза, 17 кубиоза и така нататък.
1: Толкова ли станаха?
2: Ами всъщност първата година, на петата седмица дарихме първия, втората година дарихме два, третата година дарихме 19, след това дарихме апаратура за още 17 болници, после видяхме, че няма детски линейки, една детска линейка, втора детска линейка, трета, четвърта, една офроуд линейка, друга офроуд линейка, пикап за пожаргасен, втори пикап, трети пикап, помощ на още болници, обучение на училища в училищата, помощ нали, при пожари. Доста неща станах.
1: Изглежда наистина са доста неща. Ние някак си събираме кампанията буквално в една торбичка, където си събираме капачките, но всъщност вие правите голямата работа. Но тъй като вече споменах и твоята доброволческа насоченост, свързвам те с Спасителен клуб за бъдеще. Разкажи ни няколко думи и за него.
2: Ами това е една инициатива, една от инициативите, които се родиха в хода на развитието на кампанията Капачки за бъдеще. Стартирахме някъде есента на 23-та година. Към нас се присъединиха доброволци от няколко града. Следващото лятото на 24-та се включихме много активно в борбата с горските пожари, там където беше нужно, в помощ, разбира се, на институциите. И по-настояще ми имаме над 200 доброволци, екипирани с защитни обувки, дихателни маски, униформи, ръкавици, каски, тупалки, ранцеви пожарогасители, лопати, мотики и така нататък. Имаме 4 пикапа, които сме оборудвали за системи за пожарогасене през лятото. През останалото време са спасителни автомобили. Използвахме ги тук или по места, където имахме най-много доброволци. Помагахме при кризата с отпадъците, малко с тези автомобили. Участваме в издирвателни акции на изчезнали хора. Участвали сме в помощ след няколко наводнения. Най-голямото беше това последното на Влас, където там се включихме с отводняване, с превоз, нали, и дори на хора от институциите, от пожарната, също там и на собственици да могат да преминат през вече отеглилата се висока вода, но все пак бяха останали на места с отводняване, места, където имаше нужда да се изпомпи водата. Така че това е една от инициативите, с която помагаме. Всеки човек, който пожелае, може да кандидатства при нас, защото и ние се стараем да приобщаваме хора, които имат сходни на нашите ценности, искат да помагат и, разбира се, първо са се погрижили за себе си и за семейството си. Аз това го казвам винаги, че човек първо той трябва да е добре, за да може да се погрижи за близките си при нужда, особено за децата. Нали? Децата, те трябва, родителите трябва да се погрижим за тях, докато вече не пораснат и се вземат, си хванат своя път. И семейството трябва да е добре, за да имаме ние енергия вече да направим нещо за света около нас. Ще иначе не става. Ние се раздаваме навън, пък или нашето здраве страда, или психиката, или семейството ни. А пък, нали, ние самите, нашето физическо и психическо здраве са в основата. След това следващия кръг е семейството. Близките ни хора, като са добри, ние може да се раздаваме и навън. Ако там има проблем, ние трябва да фокусираме енергията си там. Така че, нали, има си последователност, има си иерархия.
1: Кратък урок по оцеляване. Често го чуваме в самолетите. Първо се погрежете за себе си, след това за останалите, защото наистина, когато вие сте човек във владение на уменията си, на знанията си, на помощта, вие може да я приложите.

0: В седмица на бъдещето разгледахме различни страни на ежедневието ни, но няма как да пропуснем активните хора, които понякога случват геройства на магия. Много ми се иска да нямате работа, но идва лято, отново ще ви се отвори работа и дано наистина има такива хора, които имат мотивацията да ви следват в този път.
1: Ако нямаме работа, аз ще си измисля нещо друго, където да помагаме. Знаете, сега имаме кампания за осигуряване на дефибрилатори във всички средни и държавни училища. Със средствата са генерирани от филма Великани, който направихме в продължение на 2 години. То отразява всъщност един епизод от развитието на Капачки за бъдеще, когато възникват каузи, кампании, така да е, каузите като Спасителен клуб за бъдеще, обучението на ученици по училищата, профилактични прегледи по селата, там може би ще натиснем също. И решихме, че искаме всичките средства от филма. Да знаеш, че си осигурил дефибрилатори за всички училища и вече сме осигурили на над 50 места. До средата на юни ще станат 100, надявам се до края 200, за есента някъде ще успеем, може би 400, и така те са 600 и нещо училищата.
0: Добре, приемаме сега, че нашите слушатели в момента чуват този разговор. Кой как индивидуално може да направи нещо в тази посока?
1: О, здравейте, мили слушатели! Сега, практиката ни си мислихме, че повечето гледания ще дойдат от кината. Кината обаче ни дадаха и ние такива куци, повечето кина, нали не всички, разбира се, ни куци часове. Но всъщност повечето прожекции дойдоха от училища, които организираха прожекции на место, където всъщност е много по-лесно децата да го гледат филма, отколкото нали да ги изкараш. Там са много сложни процедурите, между другото да извадиш ученици от училище. Много по-лесно. Така се събраха доста и средствата. И сега съответно тези училища, където са направили прожекции, там също с приоритет осигуряваме дефибрилатори. Но най-интересното е, че се оказа, че филма поражда най-много емоции от децата. Не го очаквахме, но дори деца на по 5-6 години стоят и гледат целия филм до края. Такива 3, 4, 5 клас се вълнуват най-много, след това си говорят как ще станат доброволци, искат да станат парамедици, искат да станат да помагат в... Искат да помагат и есента, между другото, след филма на кампанията Капачки за бъдеще на площада, като си правим оперативката преди кампанията и питаме кой е за първи път, и половината хора дигнаха ръце, т.е. те са гледали филма и са дошли да помагат. Сега пролета също беше така. Много е хубаво, така че може, ако сте родител, ако сте учител, директор и така нататък, може да се свържете с нас или през страницата на Капачки за бъдеще, или през моя профил Лазар Радков. Най-добре през профила на Великани, през Великани БГ да пишете и да попитате как може да направите прожекция. Хем децата ще се, хем учениците ще се мотивират, ще бъде поучително. Всъщност показва процеса как се създава гражданско общество. Как се създава активно гражданско общество с ентусиазъм, много работа и просто като не се отказваш, като продължаваш. Нали, има проблеми. Какво ти да правиш, има проблеми.
0: Няма как да се затворим очите и за тази част от живота. Ти спомена съвсем в началото, преди появата на Капачки за бъдеще, че спорта е било нещото и децата, което всъщност те тласка в тази посока. Автор си и на книгата Яш шоколад и отслабвай.
1: Вероятна книга.
0: Сега, кажи ми по твоите наблюдения, хората имат понякога нездравословни отношения с храната. Дали това е незнание, дали сме заложили на старите си традиции или пък следваме модни тенденции?
1: Ами, виж, истината е, че системата за здравеопазване и за здравеопазване, но преди това за образование, те малко трябва ръка в ръка да върват и да си говорят повече. Има доста неща, които да се направят по отношение на здравното образование. Здравната ни култура в България, средностатистически, е доста ниска. И това е нещо, по което има какво да направим и трябва да направим нещо. И институциите, но и гражданите, като граждански организации, като физически лица, всеки от нас може да направи нещо. Аз затова винаги призовавам. Гражданите и гражданските организации сме много, много по-мобилни, много по-ефикасни и можем от сега след малко да се мобилизираме, да се активираме, да направим нещо, да направим кампания, да направим събитие, да отидем в училище с директора, да говорим, пък, нали, да дойдат хора опитни, образовани в дадената тема, да говорят на децата, да се направят образователни програми, не формални, разбира се, не формални, формалното образование, то си е окей, то си е застъпено с закони, с наредби, не формалното образование, то има допълващ характер и както доброволчеството попълва липси там, където институции те не се справят, защото те няма как да се справят навсякъде. И там най-невероятната държава да сме на света и тази с най-добре работещи институции и там пак гражданското общество е много активно и се бори за това да си решава проблемите.
0: Имаме лошия навик да чакаме някой да ни оправи.
1: И те ни оправят. Редовно ни оправят. Смисъл с данъците ни оправят, с акцизи ни оправят, с каквото се сетите там ни оправят.
0: Лазар, много ти благодаря за този разговор. Аз се радвам, че има хора като теб, които дават пример, за да можем всъщност да се оправим, а не да чакаме да се случи нещо.
1: И ние не сме толкова зле, като го погледнеш, но малко сме склонни на малко черноглесвото ни е много заложено. Или понеже сега се върнах онзи ден буквално от щатите, бяхме една делегация такава правителствена, като наблюдатели на учение на Националната гвардия в Тенеси за реакция при бедствия, управление на бедствия. Не знам, направи впечатление. Това беше нещо, което ми липсва. Не, че ми липсваше там, но така с радост казвам, че ми липсваше. Нямаше го черногледството. Хората казват, окей, има такъв проблем, какво може да направим? И след това го правят, виждат става ли, не става ли, ако не става, адаптират нещо. И това е. Няма нужда от драматизиране, няма нужда от черногледство, пък това е лошо, добро. Не, има проблем, дайте им как да го решим. И прагматично няма. Мисля, че и така няма да ни се отрази зле, ако опитаме малко по-така да гледаме нещата.
0: Благодаря ти.
1: И аз ти благодаря.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако има силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имала особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Тази вечер, 20 часа, BTV.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Z-Rock. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард-рок, това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Så det her Arch Enemies is Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно death metal ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Наследва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджър.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя прилича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро, а през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

слушаме 10 от най-силните женски гласове в металъм. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржано Докасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Апокалиптика, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-хранителните

характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Таре започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

Завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи, една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Рок. Зи Рок.

0: усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи-рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а и дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.